0: Colonel Gorge.
1: Oh, yeah, yeah, yeah.
0: Ovih četvoro lijepih, Ivana, Darija, Bubi i Fudo, su bili naši pjevači, ne prateći, bili su naši pjevači, ma s velikim aplauzom za njih.
2: Oh baby, baby, recite mi šta

Neymar, vodi Brazilija na nula. Vodi Brazilija na nula. Kakva akcija, ona prava. Brazilska, svi su sad tu u terenu.

0: Oršić, zalet, Mislav, udarac, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Marquinhos ili Livaković, Marquinhos ili Livaković.

0: Kramaric, Kramaric, Kramaric. Gol! Gol! Gol! Gol! Gol! 3-1! Dvojica na Borjana idu. Sabi to bi trebalo riješiti Majer. Majer, gol!
1: Gol, gol, gol!
0: 4-1! 4-1! Hrvatska je napravila sjajan posao. Hrvatska

0: Oršić, zalet, Mislav, udarac, gol, gol, gol, gol, gol!
1: Markinjos ili Livaković, Markinjos ili Livaković.